0: Augmago, CBC de Bajmon. Magnista met de Bajmon, hoe dat je dat ze ontzemaken, ik te miskamen, lang pointition kadaan, niet ik wil dat je iets hebt in de gebouw, de basken zou komen, ik heb het schat migon, met zo migon, ja, niago, magoj, het moeia, chiemd, ausgon, ja, bij wilde dat zijn command, hoe aan nou hiemd.
1: Il faut changer, tu sais, cette attitude-là, et c'est pour ça qu'on salue, tu sais, l'ouverture de la juge Samson, tu sais, qu'elle a été d'une façon très respectueuse, puis on veut le souligner, puis on l'apprécie beaucoup. Elle a même souligné la présence de mes membres qui étaient dans la salle. Donc, pour nous autres, c'était un vrai signe de respect.
0: We are going to go to the house and go to the house a gwisgi bo haitich. O ma gwrdd hwdd yma gen hagwiad haw go gibo jajisha siwrta gen o'r jgo jagan min hwntich ge ma gen jigo ji wsyn sŵt jajabid da jwda haich ni gant. Nisht siob ma gwrdd i haid i oj ge ma gen jigo hwdda i ddasa haich dyma biswm yn andod seitich hyd zagoio. Nisht siob i chi chan jigo ni a grwp sain yn oj hag yn hynny a yn baich stael min nisht dymili yn jeisio mi ag yn oj gibo hi a shrwy a Philip Archibald hag o gibo hada byd sydd wad yma o dyni a yn andod seitich mi chyd zagoio Arctic Net eisiau na gadwnt a yw go hwya o gan byn ni'n mwag a gawswyt a shrwy a gwyad mae go hwswyt yn dweud bita byn y sefam sy'n gydym stwyt sy'n gwrdd wrth i isi mae'n siagio mae'n gynnu i gybog gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd a dja jim sgitch gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd
2: They are the one experiencing changes through climate change to different situation or condition. So when you identify yourself what you need, it's easier to find some solution to help you to solve this potential problem and even to involve or get a sort of evolution, especially with the climate change.
0: Hagwn jyn jygi bo hwy wo, hwy a ptych gwa hwnna sti jay spi a jydi siw yw gymag gwa hwnna siw yw. A gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd a gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd gwrdd haig jaji wo itish go ni adza go yo hand ashin and do itish go jaji miu bi jitto itto chigi miu bi we was go jaji sketch then jaji shimiu bi hisojo ni go hashu ashin sketch hakie ma go hin each got nasha these speech go up matsion again ma go go climate change mo hiwaj In my bike, I got a gun job and beat a gunch. I got, who died as a non of what? I got Jinji Gibo, Janando the same Magano, Jinji H, Mendo Shishish and the Gibo, Ogan Height H. Oh, Mash the Badgemon, I got Baggot Sham that on the no, Nishtama that on the no, Hashkun Hagano, the Hoan Giga Gaya Jinibi, CB on your gum. Dyn nhw ddysyn gyda man. A ddim ddag yn bu a ddi gibo. Ac yn eisiau nhw'n ei wneud bod ddi ddi gibo yn ddi o'r Canadians. Gwe mag sias gwrdd y saith ag yn oed yn ni siom a ddim nhw'n ei sosom dyn nhw yn ddi a ddi yw'n ddi o'r maddysi o'n nhw. Sri Lanka tapa hawgw gibo hwdda haich Wajabit Shishtuaduya Red Cross of that Nabaita, Nepal.
3: Some of the parts where this disaster happened is very difficult to reach. The extension of information and how the disaster is impacting and what kind of resources would be required to recover is still yet to come and looks like it's much, much bigger than what it looked like in like 2 days of time.
0: Inskiba Bishkad and he don't at those squad gym check and beaching here. And to watch it was a bogomo, gowman damage. Or they hate that side to go back the bait to Jassinach. Here can Yagi walk out then Magnus got then how Jaddy speed. And we Jabetsi Megan Longch, I Betsy Longchap, Jame, how I gun who ya, what's a Megan Magosha the Gamuch Shwadi that's a which a bogomo.
4: When is the my disco gajum done? I hear it's got you with a man and I am. That can how a doctor, her principal, mine, listen to this girl.
5: Eskaga tuktu jabugmo asi dugunan mine asi agun maskat mod nishin da da we gabu tagnat mine u deide ta shmugmo ti zatega ka min asu tut skawat sirden da waskat min asu tut dugun we shwon kya e wataga ya da nokta ya mstiju nat stagnat sikya muktis na bitza ptodnyo nyoga eskaga da bi kagnat na mine ya I was able to get a lot of money. So, nincs meg vagy nincs egy nagy nagy Azt nincs bonda, hogy dát gyűjtöksön, köbek de becsesó, dávod szágen kell. Ennen áget szállni, hogy ebbi a szágen a csíke. Ebből tak dá újt kell, te ászumját, hogy a gugmó inno, új orjó, te zizna áget szállni, te zibi a szágen itt kell, új orjó, te már dolja, új orjó, dutkonyó, ebbi a szágen itt kell. Csítok a nyilván, den hál, de itt szágen, de itt a bonda, de itt sikergen ott, ebbi a szágen ott kell, új. De ott dát nincs hasonló bonyolítani, hogy nem tudjuk sikerülni. Úgy ezt meg Bextorom dátum, mint Bextorom no million en annat, amint is szabad szitszó, de a dex bírtságnak ten, nincs kell, hogy akkor tám még bírt, ne a kontrakt. Akkor mogunk tudjuk nálni, hogy egy mit nálni, ne a kontrakt. Tugunk csak olyan, hogy egy tiek, a kage ígért, mogunk dörte nálni, de Dan hade det stämmen det du kan ge. Så jag kan ha ni sjön det ska jag kan ha ni mat ge. Mamma ni är inte nya. Ni ga är ju inte skumon. Dan hade det stämmat på när du dag nåt. Ni stäm. Phase 1 är dan nåt ge. Jag går den här är mig nåt dag nåt den här. Den här jag dubbt när vi ser jag om. Då den min snig så ser jag om du är sjön nåt ge. Jag kan ge här. Jag vill inte stämma till vad jag gör dagen att göra. Jag vill site preparation i namn att göra. Jag vill phase 1. Mamma är 30 miljoner i personen här. Så jag vill inte ha det sikt med att jag stått med vad jag gör att jag tar den här. Men jag ska gå till mig att jag gör att jag ska gå dagen att göra. Jag vill inte snitt med att jag är en gång då sedan den här. Den här snitt jag är här. Det är där på du har något till mig och nackdagen att ta mamma saker och ta banken på ett gång. Jag vet inte att jag inte förstod mig när jag dock i dag med det snacka. Vad jag ska stäga något här. Jag ska lägga här på ett gång och ta banken. Så jag går här i nischen där du har mat. Jag har en bokskikt mat där jag ska bli december. Ni ska bli vinnande. Jag har ett skikt mat här. Så jag kan ha min gedäck. Phase 2 in annat gap. Jag vill maska ett målsätt snart. Jag vill nu utavan av mamsako. Jag vet att jag vill att jag går pizzabit och bostad jag är om skönhet. Jag vill att jag har upptäckt något. Jag vill lägga en målsätt snart gap. Utan att jag har diskussat July Bisham. Jag vill att jag vill duxen den Quebec debatter så jag vill säga jag vill att Catherine Jordan har sin assut gap. Jag vet inte, jag har stått nu här, Minister of Natural Resources and Forests. Jag vet inte, jag har vice premier. Jag vet inte, jag har en Lafreniere, jag vet inte, jag har chatt här. Jag vet inte, jag har ett duktion dag, jag vet inte, jag har assets, vi tar något en arbetssund här. Jag vet inte, jag har ett året nu. Vad jag gör, ni ska också vara med i den här. Jag kan inte säga att det är bara att jag ska ha din annan. So I wouldn't make out in Gisha ignore math gear. I ask you to win come on. Ask the win and come on phase one and not Gary. I wouldn't have gonna it's have a chat Gary. Gnot my girl here. Who do you wanna dice not squad can they would have more shit gary if you're not stag not Gary. As take out stomach point the master nano. Asn det var dat och skedde att jag var fan av det ibland. Asn gömde dem nu. Men så är bara bevind det att smaka en psyktig jag är till mastad nu. Jag kunde ha ett tågjärn jag vet inte hur den här bryt. Det är inte skogen att Quebec debater så att jag vet asn hur mig gatt nu gär. Nu gär jag, nu gär kontrakt med det mig gatt gär jag snakt gär. Så jag har en gis till Mjubilgar i Mhidiatgar och Quebec debater så gär. Så jag gick något ägnat gär, den har jag i Tiatgar i. Den har jag också arbetat i Egar och den har jag också arbetat i Biatstagnat. Men då så jag sa att jag skulle stanna gär i. Jag gick att Gidana och Quebec debater så gär. Det är vi arbetat som har ätit en gitt tjubogmål. Mae'r idea yn gynnu, mae'n gan asgus gwstaw ni, mae'n sy'n ei gynnu gael, nid sgod o'r sy'n bod yn abyd sy'n so. So, o'r gael gynnu, mae'n sy'n gwneud yn asyn hystaw da, beth yw'n sy'n ei gael. Mae'n gael gael ie. Ysgyd yn gael, nid sgod o'r dad yn mi o bwyt yn sy'n gwneud yn gael. Dwi'n sy'n gael ie.
6: Sos abyd sy'n gynnu sy'n gynnu, mae'n gael dan edrych o'i
4: jige abat si so tau tau tai ke nyandam jo stini moj ke au chi do abat si on o hege a we to diagnos
5: u gan ji she ji she as tau abat si so as abat si ke diagnos ha as ko to mat ste da to ste as it si si kan ji za ye ta a ye ye da ye engineers ka she and do tsit ko ga a deskut esku stagnos ke ta and I don't mind the orange it's carry. I don't know. Ek mean, Jabu Mino taking all Magna dog. I went up, soup, you know, to give you dusk man and got the jab its dog. Ek maga, a guy said, Dined with Jabu Mot, and they said that Shubugumot shop, machine, you know, London get was on being, you know, Mukdanation, them after that, but she should even do share, she snapped Gary. Scumondam snow shirt, even the dead guy. I get into Shibugumo, wants to show them which are the Simana. Now, wouldn't these companies? A cognizant Nyan company, Econor, I sing as a Ujabumino to be shoot Nyan. A wagon Nyan Mamu, it's dog, but Nyan goods man. We went to show it with its mouth. Nyan Guitena, Wenjo Dask Nagnot, Nyan Guitena, Dande, Jake Abbotson, Jamie, I didn't do wants to show it again. So I'm going to go on here, my God, I'm going to take not carry. So who needs them? It's come on, much as I'm going to take not carry. It's because I don't know the habit there. My God, I'm going to go on, when you're asking, my God, I'm going to go on, but I'm going to go on, and I'm going to go on.
4: When I
5: get
4: here,
5: it's a
4: I'm going to go to the hospital.
5: Ek mojo tsit seitem nasim patsi do dem to skitska ta yem hagno doga ya vet mogin jet kedget uch makans amatska kurdis uch makan ay get ready kedget get sukti mas tau do yoga mojim stiz is uch be dagna kwesk te jit do dagna ta gam patsi te jit do dagna te be stagna te kawe so mat ay dang ya ay kit no begen na bet sun ga so ga ga shi buk shit mat byong shwe te ji shi ko New guy Dan Harry did stuff guy. Maybe it's stagnant in history. My mugen history getting her and them my here. New guy shocking. I get can do it. Say that new guy. Dan Dan how or not guy. Can Dan that is just gonna automatic. Maybe it's stagnant guy. Add is not then the new guy to just stay at me. Abed some my data bun him new guy. My abed go to see boy. Abed get the gun. Abed some then new guy. My data bun, nish no bun, instum no bun. Shook is in an agate stagger not. Nay, quality in anta, tan how, he spites the ya. Ask who is gal, nay, Trishnagan is you will west to dagger not ya. Monitoring in anatka, shook is you took na.
4: Magiha, a quite ya grisnagt ya, Jano gal, the EU seats, Eno seats, and teddy jim dead ya, and what's not not. Den
5: dekse vi bliver stærke nok. Nige er sit set man, uden andre man jo sit gør vi. Er kun mod massad. Er ikke at uden Quebec. Er kun mod massad, en er bliver stærke nok sit gør vi. Du kun aktion der, er din nok snedt over en jysk gør. Er din nok at gå og gøre noget. Så bliver stærke nok. Jeg har sådan jo. We be just stagging on them, what in the dread and that and the hobmog store, tandem go to the gabbage to dagging on you. Ua go here, main principal. Ergon mask is moj masadan, Uga, Canada, Akka, Quebec, Gary. Gididanga, notum gender when jid nanaka chiganat. tukun tabwe jeji yagom tut matwe jeji yagom ya kwes ke jeji tut matke tian dab chinan ja jeji wap ja te dwen jeji ayat ni hexton abiet star as nuit magnan kebek de becha so mio buite o he tukun ska achi min jeji chugak ja jeji biet star na kokya odan anda moja bu musti tabam mio mugne ha Tugun minde achio, maskud neo nyayni titin, weskide di dukko mainsga, ji apsasun yo. Yabadun dete agin ji biatsagna koin yo. Soga agin yo, eska dukko kya diyo, ji mukshistubidimak ya, ji dayat mohemin kita gabitsun dete nang ya. Chigona
4: gai ha, Facebook seht mev ya, hai ha, ndekia is nistamska, ji uchit skut magweko hai ha, ugya, Guys, in speech, again the West Coast Gaji, Jitoko, and not Snanos, a gamma Jaji, what's Kadaganoko, Jishnako.
5: Tigidinga Nish Bookshate Mat Gary Quisk Tizidotko, these mining companies, Skidagaway Gabutado Gary, New Gam Mines Gary. What I did and Nisham Dari Midanga, Skits, which took them steep regulations. Nasim Paji to which went to Mim Tunch which happened in Nagadi Tegan or not Stagnotsi, West Kitska, 1960s, 1950s, Gary. Njisag Asim's tea at that given regulations, Gary. Add when I wake up with that mine, Yabits Pakan style Sulia, Eskidigit's packet, the Jiduganit Sulia, a be at Stagnotna, Nagas Chi Gary. Umago, Mim Principal Nyanis, Bookshate Matka. Bookshaken on a skitter in a gisha, a gishtaat, a gideat, a twanja gistik in the now. Gouded in join at Mokinas, Tika, the giduct, and there, the gimokshake, the gimedre, Tanwish Naka, the giab, it's not been gown, and has she carried. A rubbish bookshake matnana would an undermozab of motizata.
4: Mhm. Good day, I. Gaston, this time's teaching and ask him none. Had you done him to pig and did you bet him here? The book saved Nanjim, you'll be in.
5: Good day, my good, Roger.
0: Aga kabatok hodze makano da yeda sa odje bogumo ha Gaston Cooper. Ak mag jabatok kana gom da dumesh. Ako Emilio Wawati da yeda sa Barrio Lake. Ke ma kergen zibi uchi o mag magot Montreal huizo. Ako gaji huizu kolom ke man. Ako odskud mažasio, ka uštavgia, kada ka štabiješke meg nagomusio, ako če batom kujahu nagmon. Monijak, oten nakak.